yina yi tu echo kere ya yache bodi ke ni yi tu klomi we so yina dome okruno nye tu hudo do ani klomi na do yi tu kaka do yi